0: eko hulenye. Ndo, Kristi ko hulenye. Wapon, that way de to hwe dondo. Etin, to gan paben. Bo, ye to didin. Bo, bo, gan chyo ekbe so gen. O gan fleche le tango. Bo, to kwenk mwala gbonu. Edo, eh, fie nyan gan mo nou jenye ma. Na, e ma to nou da gbede mo. Bo, fleche nou kpon nou kwa jan wate. Bo, o gan. De tin to fleche le nou len. Eko gen godo don. Bo, de wa se nye kwa eton. E wak mo godo. Bo, ndo jire to so. Angele o kuno ton. De to didi we. Bo, mi dokpe na jwe do. Ye wate ye me to zan ye me. Bo, ye do. Ye wo, nito didi. Me me sonu. Lele po, lele po. E nye we ma. Ndo, pon e. Ye tun we do te. Bo, ye ko tun we do te ma. Bo, akbe koto fine. Akbe tindo be ulu to a yame. Bo, ato jido. E te na bayi. Aywe. Ni e bo tre indo, ye tun we do te. Bo, amaze a fozize, na do ton son ganyene men, bo indo, fin lo jen we a tite to, a jane lo me to fine to, gangpane lo me to fine, amo. Bo, a tre sen ganse, yin kotwe, bo, a kose, do bon, wole gan toton dali, do pon, eko wazon le, po, wole gan to, eko wazon eto na we, a sen ganse to, radio to, tele me, ndo wolen gato ye wa zon etona we. Me wolen mi. Ye wolen mi to ye ko jesu to men. Do mama se bo. Ye wolen mi to jesu yin ko men. Bo. Mene. Bo. E wa zia fozize ton. Ndo ye anan zia fozize ye se ton. Pou nan ton jek bangba. Nyina do manan ten do gadu to jiwe ba. A zon. Manatin do gaduru to jiwe ba. Big boy man we manatin do gaduru to jiwe ba. O de ho do henu to. Tok bole tonde manatin do gaduru to jiwe ba. Wenu na. Krisi ko tun min do te son a horu ta. Ziv lu to me. Bo eko duwa dana mi. Do. A holu duta o vivive e tontome. Do ni chema sebo. Be zingan zende mena we. Dike ma donde na we. A da diona me lo. O ten diona lo. Medeti. Inyo e hon gam me ropo. Shikba dike ma donde na we do medeti. Eti do tomito e me. Eti do tomito e me. Eko dasi. Bo. Gbe tole le. Ye gbe do zizi to eji. Ye moe. Bo. Uwa suza moye. Onto tan numbole do na we. Bo. Edo kon gbede wa manado vide to gbe to me. Bo. E wa kwe poto nye kpo. Bo. De wa kwe poto nye kpo. Bo mi wa do ho bo ya biblu do po bon wa basi o ho na mene di de njo basi o ho na mena yesuro to zame ndo le pon gbeto de de ko huwe bo ye ko do nyinye bo ye ko do dindin na do wole bo do dindin amo bo e wa to di do do pon nugo bo de to nyinye me e wa din we ma de do ton won eto godo bo e wa ton won eto godo. Bo mede ti to fire ye gbe to dindin ye re ma ka do hunole na do to hun ito godo na do ewule to to godo be mene ma e ma tru do ye ndo a tru do ye bo din bo wa do ne do hu hunlo de he go to file ye hu hunlo zivlu ton bo din ye a ti to awa we toji ye ma sin ga dialogue we bo e wa ki aloyi nwe ndo ne bo e wa ton hun e so yi. De ton hwe so yi. Bo. E wa ton hwe. Wa krisi si an holu ta men. Bo. E wa tindo vi. E wa che viji. Bo. Ouronle to mi mwenda ide. Na ibe poto alo eto meten. Ye to tukla do bo to tukla do. Ye do fitete fitete. Amon mero e o yi do ye. Ye wen to di do. Ye ye ho do ente. Ye do fitete yon lote. A o yi do ye. Ndo fitete sun lote. Ando ako yi do ye. Ye ko diwa dana we. Krisi ko do. Huna we biwa hodu ta eto me. Bodin. Ye ko diwa dana we biwa hodu ta. O vi juhia we tonto me. A wan pa a ho ta ziru to ma singa da lo gbe to go gbe de ba e ma singa da lo gbe san to go na a ma so te ta lo ye to me di fidere atente atento a ho lu ta o viju e to me ni endo ye jo na do da lo go we ye do na da lo krisi go ye na da lo krisi go ni endo ye re jo na do da lo krisi san ho lu ta go amo ye na he gbe to bu ye ma singa so bi anu kuna gbe san to gbe de ba ndo jona meto eyi nu eye wura una to din won le gato eyi nu eyi nu eye wura una to din bo aya je to po to jijo to po eyi nu eye wura una to din ero mende popo de na da wa yiro oyin okuno to ye na won le gan mende popo ni ndo yin yo yin ko to na o kan yin ko to do me de pepe si tene me ye yo yin ko to ma na yin ko to na yin ko to ero me de pepe yiro yin ko to ma se bo yiro yin ko to bo me de pepe na no ya me de pepe de na da wa yiro yin o ku ro to ye na hun le gan zai me ye hun le we gan o zai me ye jona yin na to tule o zai me ndo ye to je gbonu so a horuta satani tome a horuta zivlu tome do a horuta o vivive jiwia we tome o hun jesu to na kolo nyina do to ho le le pose anasa gbesan yoyo bo anai gbeto egbe egbe ni ajaso jona hi aso gbona we atin do gadu to gbesan to me be nto horo na mede to fine ya ndo jowe donawe yewe melo yewe melo o kole poni didodo nukule poni boi mimi o kole poni didodo nukule poni boi mimi o a ko ton son horta ziru tome a jo mende kanu je polo eh o kan tuna me krisi to sian zonde ko wanawe a jo hunle gan a jo a zonde krisi wanawe to satenji po bon satani sin gan pa ne me de satani ko zede wedo de ko zede wedo ya we ho do to ma sin gan wa yo na we yesu we na wa yo po to gbe ma to po ni ajun atonso horuta zivlu to me ni endo ye to gbe ma na do tonso horuta satani to me gbigbo ma wele to me ni endo ye to gbe ma na do sin gan tonso nwe ko sin kan do to horuta satani to ne me fide pepe de atinte pa majoro no satani se lo me ba ajoro do ton son azon a galilo ton me ajoro na do ton son azon a yodide ton me ajoro na do ton son e ke yo hun sin se me ye to gbe ma na do ton son a wo gbe me ai bi o gbe zivlu ton me ye to gbe ma na do ton son e ke yo flu so me a to tete pon a to gbe ma na do jo ahanu mudo ajoro na do ton son azon a gbasala ton le me a to gbe ma na do ton son ere yi de we jire to gbe to ayi ho meto lego anaze a to da gado juwe we yen die yen to gbe ma na do tin gan ton son nu ele po pata pata me yen to tin ton son me yen to tin ton son a ho ta zivlu to me bo yen to wiwa a ho du ta o vivive to to me anaze a to da gato fide pepe de a tinte bo ya to fide mi to tito basite abi fide pepe de atete boto gbechese ma gbe aya meto to satani ma sin gan dwalote na hunle gan to e satani ma sin gan dalote na hunle gan to e ni ndo ye dro nu gbo e do na do gbe mi ma na do ton son a horuta satani to me wa horuta o viju e to me ju hwe we yin wana ayi hun somo e yo vie ton ame. E ro mende kwepe de yi se to me. Mando na don. Shikba. Nindo sing atindo gbe madok podo. Atindo gbe madok podo din. Zia to daga. nendo ato alo to ze do aga ara fondo afotoji de ato afoto alo to ze daga joy donawe nyema sen gasin zon le po to afolen gbo toton po division wa toton po na do ton son ege yan hota sivru to men nyen do na si zon le po to afoche po nyen ise yen ise do jesu kurami yen ise do christ jesu ko tumi dote son a holdu ta zivlu to men yen ise do eko so a honami a ho hole gato okru no jesu yen wa ma pon to da gabo mo fonda for toji dona okru no yen wa so nyina do chele me okru no yen wa so ege yin jijo nyina kan chele me n wa so nu gbigbele de nto wi wa le me a wo gbe majiki o satani nton so lo eto me nton so azon agba sala ton le me de to teme jando mi yen to bibio a holu ta o vi ju wi a ton ton me wa okru no yen yise Krisi akuna mi okuno awanu ayi temeche ayi wuyache ayi wegble doche ayi oyasa hemeche a rien agban nyina doche wegble doche ton bo nye unwa to nina wegble doche do hlawe nye kia lo yi hule gato e nke alo yi ojona meto e done eko siya o detu ma ndo eko si o deto o to juwe we wan to juwe we jomi ona juwe we auve meto mi dope na we na me de pepe de na da wa yiro yin okun na to adu amara gbe da igbon lo de pepe me okun o nko de kede di o pa gbeto ani jona gbeto ele po si oyinra do to jesu yin ko me na ye hole gato bo na ye tundo teto do ye ako wa zonu le poto na do tun gbeto le poto te ye ise le so azon zevru ton le po me son satan se hodu ta me okuno na gbeto to le po ojo na me lo poto ke tundo te lo poto jesu yin ko me na o meto le ado gbigbo hunle gato nao metole jijo ho hunle gato yina metole aya je hunle gato to yina metole a wan gbade wa dogbon hunle gato dale okuno mi dope na we yin do akosi o yin do eko jo to jesu yin kome mi o dete bo ni chede won pe bo note do mo division wa to mi ton le ina wa na do gokona mi note o hona me to mi ton le na wa na do akan hona me bi oson asiwe pa okuru no Kudo tadagwe na wa ple lengoton si teme. Akoze a fozize.
1: Irana wewe ma pavide to fine jarebo kanto eme. Kudo wekonda hokpo. Gbemi ma da ho eyin gbemi ma gigona de we akobi okwe do jikwe ye gbenan to me akoton son a hodu ta zimru to me bo bi a hodu ta hinhon lo me a hodu ta o video pa kan e tonton amana le do godo wa mo ndo amana le godo godo na ye oyin to epepe Ofi anono kwa lo kanto ekpo. Eyin mere ma to dewe pon jawe zia lo to do aga na arinde mi mo bo mere na do wa dewe mi ndi ke na honji na to mi ton le ni wa mo mi ni wona yin e ton le to we kun da o e un zade me Bona mene wae, kwa e kwa pek po. Ble a lo kan lo kwan e ye na we baya ekpe. Dia to fina won jiblo mo ozan me ozan eyin o medrapo ona ton we onji no to mi ton le ni ya o me wenu Eyi mere ma wa dewe jawe jalebo zia lo todo aga na honji na tole ni do wa dewe Mi mando na denu kun son medego. Mi mando mi jekbe tole kpode. Ni anko foto a datwe jijanwe. To chen chen kavido godo kwete kwete don. Endo mi ofo jawe. Mi mbo mimi alo rami. Mi ye manajo mere doa mo. Gunu ekpole mi linto de ho na o me jukwe tongbe le koja. A on jiblo mo a zon jawu. A zon jawu si o de to ali oji jamo. Bana so mo a zon jawu tuwe yi. Todo ho.